در تود و مایوش کلند یا از دو سامی تاش الود حد سازی و کز دو دود از اینا فلدون از زال و یوزان یک فل ای پی تیشید اکارتک مگیشمرنی. سینتین از اینا فلدون نوت فل از او کور اش فیلوزوفوشا تالیز اکی سم بسالت و میتو سوکل. ایشو تر میسید یلن شیگید مکفیگلیش را آلا پوزو توداشل پروبالتا مگرازنی. Ezen a megközeli tészsel, racionális és tudományos gondolkodásra tett szert, és elhagyta a mitológiai szemléletet. A többiekével ellentétes új gondolkodás módja utat nyitott azelőtt, hogy az ember új elméleteket alkosson a világ megismerésére. A nyugat-anatóliai Miletuszi iskola a természet megfigyelésével próbálta magyarázni a világot. Miletusz mai neve Aydın, akkoriban tudományos központ volt. Azzal a kérdéssel, hogy mi alkotja az anyagot, és lehetséges-e a legkisebb részecskéjét megtalálni. Megalap.